Din tana na dir tanum tana dere na din tana na dir tanum tana dere na din tana na dir tanum.